0: Hörmətlik radio dinləyicilər, bu xil adətlər türlü göz kəsəliklərini gətirib çıxırdı. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Көз кеселликлери амбулаториясыда дайым бимарла көз агыркы сәбәбидән килеп кесел көрсәтүди. Мәсәлән, көзне зияд ишилтиш, түнеш, караңгы өйдә китап көрүш катарлык сәбәпләр көз кысмы агырыш, кургаклашыш, ичип агырыш катарлыкларны келтирип чыгарды. Яны бәз бимарла рошен пайда кылгычы сәбәп булмысымы көзнең агырганлыгын ис кылып докторга көрүнде. Ондакта көз кеселликлери амбулаториясыда иң көп чырайдыган көз агыркыны зады кайсы амыллар келтирип чыгарган? Qaysı xil ahvalda vaqtida doktorxanaga ko'rinishimiz kerak? Tuvanda ko'z og'riqini keltirib chiqaradigan eng ko'p uchraydigan sabablar ustida to'xtalamiz. Ko'z charchash. Ko'zni ziyod ishiltishdan kelib chiqqan ko'z charchash turmushda ko'z og'riqini keltirib chiqaradigan doim ko'rilgan sabab. Ko'zni ziyod ishiltish asalla ko'z qismidagi nerva va to'qilmalarning charchishini keltirib chiqaradi. Hamda elektronlik mahsulotlarni uzoq vaqt ishlatganda ko'zni yumib ichish chastotimiz tuvallaydi. Bundaq bolganda közde texim asan qurgaqlaşış və ağırış alamətləri payda buldu. Əgər uzaq vaqt xizmət qiliş və ögünüşki doğru gəlsə, bir cüb közni muapiq aram aldırğızış gərək. Yiraqqı nəzər salsa, közni yumub aram alsımı boludu. Ya ki, köz asıraş gimnastikisi oynab, köz muskullarını tənsisimi boludu. Közni muapiq boşdib bərgəndə, közni ziyad işiltiş məsəlsini önümlik pəsəyitkili boludu. Köz qısmıdiki bəlbağısıman qapartma. Bəlbağsıman qapartma, soç içki, bəlbağsıman qapartma virusu kəltürüb çıxırdıqan bir xil ciddi xarakterlik yuqumluq teri kesili. Köz qısmıdiki bəlbağsıman qapartma adətdə üçlük nerva idar qıldıqan köz qapıqı terisi rayonda köyüz sezimi payda buluş ya ki nerva ağırışdı işbarlandı. Köz qızırış, yorxluqdan qorquş, yaşı qış qatarlıq köz kesallik alamətləri qoşulub gelidu. Şunun bilan bir vaqtda yenik dərəcədə mağdursuzlanış, tövən qızıtma qatarlıq bütün bədən alamətləri görüldü. Qısmən limfa tüyünü işidi və basqanda ağrıydı. Kesəllik cərəyanının ilgirlişigə əgişib, teridə toplaşıb qalğan su qapartma çıxıdı. İmmunitet gücü nisbətən tövən kişilər topuğa qarda yuqumluq xarakterə egə. Qısmən və bədəndəki viruslara qarşı doğru bilan davalaş əsas qılındı. Ağrıq toxtış doğruları arqalıq ağrıq pəsəytiş qoşumçı qılındı. Onundan başqa, bədən çeniqdiriş, ozuqluqnın tənpınlaşdırış, orqanizmnin immunit gücünü aşırış, bəlbağsıman qapartmının aldın ilişdə rol oynayalaydı. Köz qurğaqlaşış kesili, yan telefon, televizor, hava tənşügeş qatarlıq məhsulatlarının turmuşda umumlaşışıq əgişib, köz qurğaqlaşış kesiligi girptar bulduqalla barğan seri köpüyü vatıdı. Bu kesalma barğan seri yaşlı işıqı başıldı. Köz almasının sırtqı yüzdeki su tərkibi yeterlik bulmasa, köz qısmıda içişib, sancılıb ağrış ya ki, xayri maddi sezimi payda buludu. Şunun bilan bir vaqtta yaş iqiş, yorxluqdan qorquş, nərslərini qova körüş, qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Temperatura tövən ya ki, şamal küşlük bolğan sırtqı muhitta bu kesellik alamətlərini texim asan kəltürüb çıxırıdı. Kündülük turmuşta köktat, meyvi çevlərini köprək istimal qiliş. Öy işçilə hava tənşügüşünü aşqanda nəmlik aşırğışını mu içib, muhit nəmlikini aşırış gərək. Elektronlik ekranga qarğanda amal bar vaqtni 40 minut içiri kontrol qilish gerek. Köz qurgaqlaşış alamətləri bir qadar eğir bolğan ahvalga qarda süni köz işi suyuqlıqını muvafiq şiltip kesellik alamətlərini pəsəyisi boludu. Onundan başqa, közge ısıq ötküzüş, köz qurgaqlaşışqa alaqadar kesellik alamətlərini pəsəyitişki paydalıq. Biriktürgici pərdiyallıqı. Biriktürgici pərdiyallıqı, közdeki biriktürgici pərdə yuqumluş ya ki qıdıxılınışdan gelip çıqqan yallıqını körüstüdü. Kesellik mikrobi, bakteriya, virus ya ki zəmbiroq boludu. Biriktürgici pərdiyallıqı kəltürüp çıqarğan köz ağırqıda adətdə yana köz qızırış, yaş iqiş, acıralmıla köpeyiş, köz qıçış qatarlıq alamətlə qoşulub gelidu. Bəzi biriktürgici pərdi yallığını davalamasımı özlüqdən saqayıb gedidu. Amma köpüncə əhvalda münasib doğra ya ki köz doğrusu bilən davalaşıqı doğru gelidu. Bakteriyalik ya ki virusluq biriktürgici pərdi yallığı bəlgilik yuqumluq bulub, turmuşda qol bilən közünü ovlaşdın saxınışqı diqqət qiliş gərək. Qolunuzunu yuyub durun, löngi qatarlıq köz bilə uçurşılgan buyumlarını ayırıb, qirələşmə yuqumluşdın saxınış gərək. Yıngnasqı. Yıngnasqı köz qapıqı ya ki biriktürgici pərdidə özüb çıqqan qızıl rənglik kiçik monek. Bu bir xil yallıq xarakterli kesəllik özgürüşü bulub, ağırış alamətlərini kəltürüb çıxarğandan sırt yana bimarının köz ətrafıda roşan qızırıb işiş payda qalıdı. Yıngnasqıqı taqabıl turuşda yallıq qaytırılgan köz doğrusu və köz doğrusu məlhəmini işiltiş gərək. Əgər qızırıb işiş dairisi kəngəysə ya ki ızcıl yoxumsa, operasiya qılıb davalaşqa doğru gelişi mümkün. Xayri maddalarının közünü zəxmiləndirişi. Müngüz pərdədə nervi naid küb. көз қысмыға ғайри нәрсілі кіріп кеткенде, мүнгіз пәрді нервісіні ғыдықлап, көз ағырғын келтіріп чықырыды. Әтті ялы ғылынып қалды. Әгер ғайри нәрсілі мәслән, кірім бойымлары чаң тозан, яки башқы ғыдықлығы үші мадыла көзге кіріп кетсе, дәрхал пакысу біле юиш керек. Тазлық қағызы білен сүртіш, яки қол білен көзіні оғылаштын сақылыныш керек. Болмыса көз зәқмілініш кеңейіп кетіші мүмкін. Әгер пакіс суда чай қығандың кейін көрінерлік яқшылыныш болмыса, вақтыда докторға көрініш керек. Әгер көз қысмы бейвасты ташқи зәқмеге ұчырса, мәслен соқылып ярылыныш қатарлықла көз ағырқын келтіріп чықарғандың сұрт, бәзді ене нәрсілерін ғуа көріш қатарлық ішпадыла қошылып келеді. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Ko'z qismining zaxmlanish darajasini baholab, yanim ilgirligi holda davolash loyihasini bekitish kerak. Glaukoma. Glaukoma ko'z almasi ichidagi suyuqlikning oynishi va iqishi to'salg'a uchrash sababidan bo'ladi. Ko'z almasi ichidagi besimning o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Buning bilan ko'z qismida og'riq paydo bo'ladi. Ko'z besimi jiddiy o'rilganda bemorning ko'zi roshan chinqilib og'riydi. Шынан білен бір вақыт яна, көріш қоуты төвәлләш, баш ағырыш, көңілі елішіш, құсыш қатарлық аламетлі қошылып келіші мүмкін. Бұ вақытта дәрхал көз бөлімге беріп, көз бесімі вә көз қысымыда глаукомаға мұнасаттік өзгіріш бар йоқлықыны тәкшіріш керек. Көз бесіміні төвәлдіған көз доғырсы, магнитол сұйықлықы қатарлықларын ішілтіп, көз бесіміні тезден төвәлдіп, йоқыры көз бесімінің көз алмысыны мәңгілік зиянғы үшіртішінің сақылыныш керек. Көріш нервісі яллығы. Көріш нервісі көз алмамыз сыртқы дүниядан шыққан йорықлық сигналын көріш сезімі электр сигналыға айландырды. Әмді чоң миыңға жеткізілдіған мұйым жол. Шуңа көріш нервісі яллығы жүз бергенде бемардың көз алмасы ағырғандан басқа әдетте яна көріш қауіті төвәлләш, көріш дайырсы кемтік болуш яки рәң сезімі өзгеріш қатарлық аламетлер көрілді. Көз алмасының ағырқы көз алмасы айланғанда жүз беріші яки егірлішші мүмкін. Бұл вақытта дәл вақытыда көз кеселіктері бөлімі яки нерва ішкі кеселіктер бөлімге беріп дауалыныш керек. Көріш нервісі яллығының сәбәбіні тәкшіріп, яллығыны контрол қылыш керек. Көз чанығы үсті нервісі ағырыш. Көз чанығы үсті нервісі ағырыш, көз чанығы үсті нервісі тарқылыш дайырсы ішіде. Яни көз чанығы гірвекедегі сіжіл характерлік яки тұтқақлық характерлік ағырышыны көрістуду. Адетте кеселінің қозғылышы бір қадар жидді болуду. Бір тарап яки ішкі тарап дүйіз беруду. Бесіліп ағырыш аламеті көрілді. Адетте шамалдаш, зияды чарчаш, зукам, ташқы яра, бұрын кауки яллықы қатарлық амылла білен мұнасуэтлік. Бұныңда ысық өткісі болуду. Яллық қайтырып, ағырық тоқтыш доғырсы, яңны санжып давалаш, физикалық давалаш, пәлләні бесіш қатарлық, жүнгі тибабыды бұйтшы давалысы болуду. Әгер яныла ағырықны пәсәйткілі болмаса, қысма орылларыны еп қалатты давалаш, яки нервіні тосып давалаш арқылық ағырықны пәсәйтішіні талысы болуду. Әлбәтті, тоғыры тұрмышы солей, көз чанықы үсті нервісі ағырқының алдын елішінің өнімлік чарысы. Баш вә юзге соғық өтіп келіштің сақылыныш, дәмелішкі диққат қылыш, әмгек білен дәмелішіні бірләштіріш, сағлам озықылыныш, ченіқішіні күчәйтіш, бәден сапасын ашырыш қатарлықларының әмісі көз чанықы үсті нервісі ағырқының юз берішінің сақылыныш қыпайдылық. Көп қысым әхвалда йоқырды тылғайланған көз ағырқыларыны, көзіні оғылаш яки көзіні юмып арамалдырыш арқылық пәсейт келі болады. Лекен бәзі әхвалларда көз ағырқы өзлігіні йоқап кетмейді, әтті барбара еғірлап кетеді. Көз ағырқыны чыдап тұрсамла ағырқы тоқтап қалады деп ойламаң. Әгер көз ағырқыға сәл қараш сәбәбіден көріш қуытыда қайтмас зәқмілініш келіп шықса, тұрмышқа найды чоң тәсір көрістуді.

Сүйімдік радио аңлаушылар, программамызға қайтып келдік. Кейфиятымызды тәңшейлі. Кейфият гүзел болса, әлбетте әтрапымыздағы һәммә нәрсе гүзел көрінеді. Тұрмышқа күліп бақсақ, тұрмыш мы бізге күліп бақады. Һәр вақыт көңілімізді азат тұтушымыз, кейфиятымызды яхшылышымыз керек. Сіз әне шу күлімсірәшлеріңіз білән тұрмышта нұрғылған кішілер білән ұшырышып тұра алайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqiy biladigan birisini topa olasiz. Haqiqiy ishonchlik do'stlaringizni topa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimalar qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, O siz bilen birge hoşallıklarınız, azaplarınızdan tən bəhrəman bulalaydı. Sizdən qeyserlikiniz və acizliğinizi körüb duralaydı. Mana bu köngülünün təsəllisi. Köngülümüzgi təsəlli buluduğan hər nərsini qədirləyli. Məyli o bir adam, məyli o bir cay, məyli o bir kitab, məyli o bir muzika, məyli o bir naxşı bolsun. Əlbəttə, köngülümüzgi təsəlli boğudək, Мәлхәм боғыдәк нақшыларымыз бүгінгі программымызда әргіз үзіліп қалмайды, қинәмесе гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

0: subyektivlikka muhim hukmini aniq o'ttirib qo'yib, madaniyat ishonchi bizning madaniyat subyektivligimizdan keladi deb ko'rsatdi. Jungochi zamonaviylashtirish Junhua madaniyligiga zamonaviy kuch ato qildi. Junhua madaniyligi Jungochi zamonaviylashtirishga chonqur asos soldi. Xi Jinping madaniyat ideyasining yetakchiligida davlatimizning madaniyat qurilishida asosdan tuzab manbani saplashtirish, to'g'rilarni ching turib yangilik yaratish davomida tarixiy muvaffaqiyat qo'lga keltirildi. Ulug' davr ulug' nazariyaga chaqiriq qiladi. Ulug' nazariya ulug' davrga yetakchilik qiladi. Xi Jinping asarlardan tanlama o'qishliq nashr qilinib tarqatildi. Asarda yangi davrdagi Jungo kommunistlarining marksizmni jungochilashtirish, davriylashtirishni olg'a siljitishda qo'lga keltirgan zo'r nazariyada yangilik yaratish natijalari markazlik aks ettirilib, Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasining davlatni qudrat toptirish qurilishi millatni gullandirishga yetakchilik qilishdiki haqiqat kuchi va amaliyat ulug' kuchi to'liq namoyon qilingan. Partiya va davlatga to'hfa ko'rsatgan, sharaf keltirganlarni taqdirlash tizimi o'rnatildi va mukammallashtirildi. Davlatning cho'ng murosim faoliyatlari cho'ngqur qanot yoydirildi. Davr ulgisi, axloq namunasi eng güzel shaxs üzlüksüz maydonga keldi. Xalq ommasining shon-sharaf tuyg'usi, e'tiqod tuyg'usi, burch tuyg'usi davomli kuchaydi. Junhua munavvar an'anaviy madaniyatida cho'nqur yiltiz tortgan sotsialistik yadrolik qimmat qarishi kishilarning harakat o'lchimiga aylanib, jungochi zamonaviylashtirishga kuchlik ishonch va ma'naviy harakatlantirgich kuch qo'shdi. Aslini unutmagandila andın kelgüsünü yaratqılı boludu. 4-nji qetimlik mamlakatlik madaniyat yodikarlıklarını umumüzlük tekşürüş, ötkel gücüm kılışının ahırlış baskıçıgı kırdı. Yenidin tüzdiş kırgüzülgen madaniyat yodikarlıklarını qoğdaş kanuni resmi yolu koyuldu. Devletimizning tunji madaniyat miraslarini qo'g'dash va uningga varislik qilish to'g'risidagi 15-5 yillik plani e'lon qilinib, yo'lga qo'yildi. Junhua madaniyligining manbasini tekshirish qurilishi. Jungo arxeologiyasi qatorliq zo'r turlarda uzluksiz yangi ilgirlashlar qo'lga keltirildi. Davlat madaniyat bog'chasi qurilishi tartibli ilgari surildi. Gullanish madaniyat g'azinasi Jungodagi har qaysi sulolalar rassomlik qomusi qatorliq zo'r madaniyat qurilishlarida mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Jingdejin qo'l hunar sapolchilik miraslarining dunyo miraslari tizimligiga kirgizilishiga egishib, davlatimizning dunyo mirosi umumiy soni 61 ga yetib, Italiya bilan birlikda yer sharida eng ko'p bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ma'orif Pan madaniyat tashkilotining g'ayri moddiy madaniyat miraslari tizimligiga kirgizilgan tur 45 bo'lib, dunyoda 1-chi o'rinda muqim turdi. Junhua munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy o'zlashtirish, yangilik yaratib, rivojlantirish ilgari surildi. Haqqoniyat jazman g'alaba qiladi nomliq adabiyot san'at kechiligida tarixiy epos andizisi orqali qaynam toshqinlik yillarga nazar selindi. Nurja alvasti balining dengizni malumon qilishi, onasiga yozilgan xat, ajdaho ashxonasiga kelishingizni qarshi olamiz qatorliq filmlar davlat ichi va sirtida keng olqishga erishdi. Bosh stansiya chog'onlik adabiyot san'at kechiligi tinchlik yillarida Sükütteki şan-şarap qatarlıq televiziya əsərləri arq-arqıdın körüstülüb, qızğın alqış qeyrişdi. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri məvqəni dəvrgə qaratıb, халык арасында чоңкур йылтыз тартып, идеясы мупассал, бадийликте камалетке жеткен, эсил ишленген бир түркүм надир эсерлерни барлыкка келтирди. Алақ тору шарайтыда еңі аммави әдебиат сәнәтіне гүлләндіріш 15-ші 5 жылық план программасыға кіргізілді. Нөвәтті шәр езіланы қаплыған 40 мыңдың артық еңіші аммави мәдіниет бошлықы пұқраланың әтрапыдекі мәдіниет салонуға айланды. Кент нақшы кечілікі, кент чағалық кечілікі қатарлық езі кент палиетлері давамлы қызып кетті. Әл нәғміне езі кәнтләгі еткізіш, ұмуми халық китап оқыш, сәнәтні ұмымлаштырыш қатарлық халық нәп еткізіш палиетлері кән қанат яйдырылды. Әдебиат сәнәт сұпсы ұмум халықның сәхнісігі айлынып, әмі адам қатнышыдыған, әмі жайда есіл палиет болған еңі әндізе тездін шәкілләнді. Бұйылық дөлет байрымылық дәм еліш мәзгіліде мәдіниет музейі, мәдіниет ижадиеті, ғайди мадди мәдіниет мұрасларыны ес қылыштың еңі әлнәғмә, джунго моды бойымныры яқшы малдырғыча, қадымки джунго ұслобе яшланың нәзірдікі есіл істетек қарашқа айланды. Мәдәнилік өз ара алмаштырыш білән рәңдарлышыды, өз ара өрнәк қылыш білән бейіді. Джунгоны түшініш халықыра еғіні, Лянжу мұнбірі, дүния классик шунаслық еғіне қатарлықланың муапақиятлік өткізілішідің, джунго венгірия мәдәнилікті алмаш тұруш, өз ара өрнәк еліш әмкарлық тәтқиқат мәркізі. Афина джунго классик мәдәнилікі тәтқиқат юртының арқ-арқыдың тәс қылынышы ғыча. Ене рәңгарен қылмықыл болған джунго чәт әл саяхат елі, мәдәниет байрымы, Яшла сәнәт байрымы ва чәт әл кино көргәзмесінің өткізілішігі кече, джунго көп тарәплік мәдәнилік сөзліш көрігі бәрпа қылып, дүниави мәдәнилік тәшәббүсіні давамлық йылтыз тартқызып, халықара ортақ тонышны мүҗәссәмләп, джунхуа мәдәниетінің тәсір күчіне күн сери ашырды. Бүгінгі күндә тор әдебиаты, тор кино телевизия театры, Тор ойыны мәдениетінің ібарет сұртқы үзіленген үш еңі мәсулат, чәт әл абонтлар яқтырдыған ұсыл білән ер шарыға джунгоның тарихи вәриялықы, ән-әнісі вә еңілік ярытшы, әқіл парасты вә интілішіні жаллық намайан қылмақта. Еңі дәвірдікі джунго дүния білән бірлікте көп мәнбәлік әм түрткі болыдыған адымиет алмаштырыш мәнзірсіні намайан қылып, Дүния мәдәнилік бағдысыны рәңгарәң гүллә білән қаплымақта. Ши Цзиньпин мәдәният идеясының ілми етекчілігі де, 5000 жылдың артық шаллық мәдәнилік яратқан Джунхуа милләте, жазмен еңі дәуір, еңі мұсабыда, еңі техімі зор шаллық нәтижеләні яратуды.
1: Станцымыз қауыры. Дөлтімізді күзлік ашықны еғуеліш қызметі жидді ішленмәкті. Yezi egiliki yezi ministerliqinin ən yeni yezi egilik əhvali orillaşdırışı da körüstülüşçe, məmliket boyuca küzlük açlıqının 40% yeğı bilinğən. Cayla dehqancılıq payetini çın tutup, köp xil tədbirləni tən qolunub, açlıqının ambarğı kırışıga kapalatlı qılğən. Hazır, Şərqşimal rayonu küzlük açlıqının yeğı bilinçinin yuqır pəlli məzgirliği kirdi. Xeylongcağda 68 milyon modun köprək yerdeki açlıq yeğı bilindi. Bu, bütün ölkədəki küzlük açlıq kölümünün 30%-ni egiləydi. Şuan yaşan şəhərinin Yoyi nayəsədə 100 min mu yerdəki yipşqaq şalını yığveliş məzgili yetib gəldi. Bu cay, ölçəmləşkən teriqçılıqını yolqı qoyuş arqılıq, yipşqaq şal işləb çıxırışı da yer ağdırış, teriş, yığveliş, saxlaşının bütün cəryanını maşınlaşdırışını asası cəhətin işqa aşırdı. Bu cay yenə, zaqazlıq teriqçılıq əndizisini pağıl kən aytıb, Yipşqaq şalını orıb bolğandan keyin karxanalarının ambarda saxlışı və pişiqləb işləşigə bir tutaş yetküzüb bərdi. Bu, dehqanlarını yaxşı kirimgə ege qaldı. Liaoningda küzlük açlıqının yerimi yığıvilinib, sürəti oxşaş məzgildikidin bir az tezləşdi. Liaoningin hər qaysi cayları yezi egilik maşınlarını bir tutaş tənşəb, rayon halqıb məşğulat qılışqı təşkilladı. Тиелин шәһәренең Чаңту наиясында 4 миллион модан артык ярдәге көмөк кунак

نزیف چون بودندین کین، اونون سویگی محبت اشتر تازه کیون ولی کدک بومدی. اونون گزель رخساری، لطافتی ترقی، ترشچان اخلاق پذیرتی خارجتری نورگون جیتلانو دقت اعتبار نی. آشک بیکار حالقان قزغالی. بعضی جیتلا اونون کیون اسرقالی. بعضر اونون بلنبلا تماخیش، کشک سریگی چکش پرستی ایرش کم بودی. لیکن نزیف اولانن همه سده کندختر بر کمتری نیز قلاتی. Ola bilən uzaqraq söhbətləşkimi taqıt qanmay, bir işlanı bahanı qılıb ketib qaladdi. Onun arzusuğa layiq, heç bulmasa qoliqığı xoşaqodak yapqıb yerələydiğin bir əmmi jigit uçurmaydı. Ali mektəb hayatı əni şündaq ayaqlaşdı. Xizmətke çıqqandın kin, ətrapıdki jigitlərdən teximi ümitsizləndi. O, kiçik idalla atanısın ayrılgan. Hamısımı bir ömür toyqımay tanha ötken ayal. نزیف کشلیک بر ارکشینام میهر محبتی که بهم تشن اکیلگین حس قلاتی. ابسوس، اونن اطراف دا خیالی که پروان نبوب شرگله، او تشن باگان محبت ن اوننگ بیره لیدگان، مروسی شنچ بلن باش قویش ک ارزیو دکشیگت ل امسیلی. کی اینچه نزیف، اوز نمرویی حالت ن تازه نورمال امسیگی نباید قبالی. او، بدکر پیکرلن اطر قیال لیدگان، سوز قابلیت یوقری مسیلن تحلقگاندا. Özünü ağzı qartıp qoyalaydıqan ərləyə başqıca həvəs bilən qaraydıq alıqını. Könlünün şundaq ərləyə mayılıqını hesqib qalıyın. Ləkin bundaq ərlə hamını yaşdı çoğun, aylı sıba ərlə bop çıxdı. Nəzifə bilən tən yaşıq yigitlə nəzifəni təmdirdiş əməz, onun qoluqıqı xoşyaqıdək işki eğiz gəpnimi qılamaydı. Nəzifə ərlənin əxliyə, bilimiyə, idiyisiyə, təpəkürüyə, xarakteriyə aşıq buluşunun toğru xatalıqını bilməkdi. Bıraq, onun özüge ərbolğucu qoyduğun birden bir ölçümü şundaq. Kiçik çağlarda atanısın ayrılıp geliş, çət əlgi oqışqı çıxıp ketib, şu yada qipqağın aksığı boğan siyğiniş, olanın mehirdin məhrum buluş, özüge oqşayış aciz, dərtmən hamısı bilən uzun muddət belli yaşayış, onu tamamen ilgiyi alalaydıqan küşlük bir ərnin mehirge muhtaj qıqan idi. Yeşi yıldın yılgı çoğaydı. Salaqdaşlar bir-birləb toyqıp getdi. Оныңға өз арсу қығандай, еші өздің чоңырақ, бештің ұсық соқ өткен, білімі өздің үстінірек, күшлік әрлік сейхлей күшік еге әр ұчырмәді. Оның хаммыстай, мәңгі тойқымай өтіш қиялы ек еді. Әксе, нағайды чоңғыр бір қыл мекір мұхаббәтке, күшлік бір мөріге, тат маңыдыған бір қолға, иллық бір құчаққы ихтияшлық еді. О, шу ешіғыча, бір әжігетке қолының үшін тұтқыз бақмады. Оның дегітіні қозылған, тегешіні арзу қыған әрләнің әмісі романладығы кинуладығы образла еді. Әмі, реалықты ұшыраваған жегетілі болса, оның тәліпідің баған сір ерақлап кеті батады. Атесі, оның еші өзінің азырақ чоң болсыген деген тәліпімі ішқа ашмай батады. Бара-бара, Нәзиф әбілін таңдеметлік жегетілімі бір әқұр той қып болды. Нәзиф әгерчі қиыр қызыла қатарығы өтіп қалған болсымы, лекен оны қолыштыған жегетілі өксіп қалмады. O, ғунчы бой, тәбей күдәкчірай болғашқа, яшта оныңдың кичік жігітләмі оны әйіп бақатты. Шындық күлләнің бірі дә, оның банкыды ішлейдіған әң еқін досты, пұлны үйткәп ішілді қойғалықы сәбәбідің қолғы еліп кетті. Нәзифә, кичігінің еқін өткен бұ досты үчін нұхайды қайғорды. Достының атанысы дейқан болғашқа, бұ ішқа Нәзифә өзі елменіп, адука тәкліп қалды. Тәптеш, сот тікілеблен алақылашты. Достыға сот ечілдіған күні о балдыр беріп, алдын қатардың орын еліп ұлтырды. Баш сотчы мәнсүр кіріп, әйбәтлік сот мұнбірдің орын ағанда, Нәзифә достының тақтырны бәлгілейдіған бұл мұхим адамге өрмәт білән тік келді. Мәнсүр мұ, алдын қаратның ұлттырысы да сүрәтті кетіп ұлтырған бұл гөзел қызғы қарап, нәтчісі көнтіріп қалды. Соттен кейін Нәзифә адвокат һәм сотчы білән жәриманы сомысының төлі шақыды сөздішіп қалды. Достының ата-анысының ездің келіп бұл ішланы әлқығы жүліге ең. Оның үстіге адвокатның Нәзифә өз тапқашқа бұл іш тәбейла Нәзифәнің зимісі күтішді. Жанжигер досты үшін Нәзифә көп жапат әтті. Езіғі беріп достының саты ата-анысығы әхвалыны түшендіріп, қызмет ішілді. Амалының еңіда ола құлды бай еңі оның еріні ерешіғы сетіп, пұл ғамныды. Досты, өткеп іштеткен пұлның сомысы көп әмес.
Ziyan mu eğir bulmağışka, ziyan hem cerimanı sonması toluq tölünüp, dostunun cazası keçiktirilip, sırtı icra kılındıgan buldu.

0: Өзін түзеш доқтырханысы херидарланың сүрітіні өз мәйілші ішләсі боламды. Дөәнді бұақтыки мәзмұн дектіңлады болсын.
1: Өзін түзеш доқтырханысы херидарланың сүрітіні өз мәйілші ішләсі боламды. Моли тұғылғандыла терісі ақ, бойы зылва иди. Бұрнының сәл панақлықы бірден бір әйіпі иди. Қызметке шыққандан кейін моли ықтисатчыл болып пұл жығды. 20 yıllık iş yakını çıkkandın ki yen özün tüzeşine karar kıldı. Moli bir mezgil dansep çeliştirgandın ki yen, məlum tibbi davalaş özün tüzeş doktorhanısı da kanşar çıkırış operasiyası kıldırışını talladı. Operasiya kıldırıp 3 aydın ki yen salametliki əsligi keldi. Operasiya önümüdün Moli naidi razı boldı. 20 yıldın ki yen Moli tor bətlerini arlavatkanda məlum elanda özünün sürütünü kördü. Aslida mazkur tibbi davolash Hüsün Tüzeş Doktorxanası Molinin qanşar çıxırış operasiyasından burunqi və keyinki sürətlərini misal qılıb elan təşviqatı qılğan ikən. Moli bu qılmış minin sürət hüququmğa ziyan salğanlıq. Hüsün Tüzeş minin